0: Dimas. Masa kemone apa kedah mau kena jalan-jalan kantor gerak-gerak.
1: Nah, biar boleh tukar bang.

0: Dagang Gantal, program pembelajaran tembang yang dikemas santai, menghibur, dan memberikan kesempatan kepada masyarakat Bali untuk menembang melalui telepon dalam rangka melestarikan budaya Bali.
1: Inge reng Gusti Haji, ngurah reng petulu penepi, bagi kena-kena, untuk ibu EKBB, dalam.